momu je genn pax manam momu jalal yaram dam jiwriñ le wor na dong serigne bi amna ak beugum def na ci xol yi jep gem demna ba del ci ci dekkum desul ca alikum